A deud mador en abaden ne war o radouen brezhonek. On abaden an vet tramor, pigur vo trezet ar mor diou ve jemiz. Gaout yus kouar no jilao tous zoner ez avro e verzon, avrous kos, hag avro gemre zo ken. Me hans o brewen a hirye vin an a getan komzin douz an amzer dremenet. Gwecha goz pan alem ket en rolang a bemvegou, giz an en roller zo gani breman. Hag a war red an en skriv an o tenou, pe kan a wenou, war leverioù. Leverioù zo be kavet pe savetet hirye an de. Velare de, roudou a zoner ez koz, avro e verzon, bet da stumet en driwer ve kanvet. Da zigentan ma honda gomans an abaden gant ton zonet war an delen. Ar ger kruit en iverzonek. Hag ar ger ze gaver pa testen ou koskoz an dek ve kanvet en iverzon. Hag a gonta douz ba zonez a douz barze der vro ou seni ar ben vekse. Un drola var zo ouspen, gaelik harping, fe gre douz an mod da zeni, douz an mod da deleni en an mod ispisiel, ar mod gwezelek. Velare de zo doujans douz ar zonerion, din dan levezon ar roue morwe, e pepkan brou Irland ar gen amzer. Ar barz di wehan hag an aipoe pouezus fan evro oa anvet o karolan. Hag aro komz douz eben, chelo oamp dustu un ton Farewell to Music, kompoze gantan, a zondet gant Derek Bell, nous labourek kalz oa an deleni gwezelek ma hen an lar.

Ma regortos beteg a c'hwez e vez kanvet vi kaouen ton kosan be dastumet e brewerzon. A pala ran ton kosan be dastumet e an ton kosan be skrivet en gwerionne. Pegu a vize kaset en amzor goz an tonio a rumat da rumat a vwez uel en evin ke skrivet. Gir ba breiz ben afin, be lar de oa en engoun a vek de vek. Un dan se kosan leer zo skrivet en ton iwerzon gant notenou, zo tenet douz an Fitzwilliam Virginal Book din dan reen ar Rouanes Elisabeth Genta. Din dan levez an saoz ne, gout Madrid, e penk en tan a prantat barok. Hag ar lever se oa evit a lut, benvek zeni talvoudus ar mare renesans. A hil kini gant dor an ton zenen, an vet kerlion o huir tchelme, kanek gant katriana o leri, douz an don skrit war bladen shipwrecked.

An dan vrasrand ouzh un tonioù ko zo bet treuz kaset betek an deer hirye zo bet kompozet e fin an triwervek kantvet, pe e deo an antekvet. N'int ket gwall gaoz den, ma kompliket a luziet kao ur zonch ker pez kler douz petra oa zon erez e oa zon gwezhel. A ze zo blam d'un darvout istorel an dvet, te haden ar gontet, The Flight of the Earth en Sauznek, e a blavez mil c'hwer kant seiz. Di dan levezon na sauzon ne bedi werzon, hag a bewe pel, ken pel oa aret d'ar vante le sauz asteni halout en dro, pigir oa hez eet war gwanat. Din dan ren an tudor, e tivizas trevadeni a vro en dro nehe, betek vefe ki ken douz un diste ran kon, e gultur gwezelek dehan lemet. A pegur oa tehet kuit ar gontet, vize losket o hun ar zenerien delen. Ar varzet a yas oan mez, o seni pe kanan l'air oa tudehe, l'air vizen di gemeret. An aet di wehan, pe anet, wae an telenour dal o Caroline i han, meum klevet da maek. Gane de mil c'hwer kandeg a triugen, selet vit dousan giz ar zon ur telen di wehan an engoun mo koz, en despet dan boul tint dan levezon an amzer barok vel just. Ouz pen daug an ton ne fe kompozet. Chila oan da skwer an ton save gantan an vet Sir Arthur Shane. Kadve an ton e dastumadek klo kentan tonio koz broe werzon, an dastumadek O'Neill e mi seskan a perugen, an vet Irish Traditional Music, a collection of the most celebrated Irish tunes. Zon e deamant, gostrolat avro hal an vet Empson, a wahan a homposer koz e.

Maret Gortos labour d'astumer pout anvet Edward Bunting, virel lance padus d'un d'astum e breuerzon. Leun a donio zo bars i leverio d'an scrivet anvet The Ancient Music of Ireland. An dan vrasan de zoute be d'astume de 1612 a Perugen e gwell an delen e Belfast. Hemoa zo noor, tos douz an do blanc a zot geistor ivro. A ze zo blanc zio war ne scrivet a labouret a d'astumet a pezoa a bouez mio de hervezan, kont a denu kon a wenu a tonio. Amant, ki ne gandor un ton wan delen, zonet ge una ni lanagan, tenet douz danskrit bunting anvet dermot o daout. Bed en rolet a drugare de labour an 80 eme, un dastum broi berzon mo peus roan.

A hep gortoz, ur skouerel douz ur ganaouen be kompozet en amzerze, gur zon ur David Murphy. Non ket kap de la an an engouezelek, mare kompliket. Gizo Carolan hem labouré hag a kompoze tonio vid ur hond an vet Lord Mayo. Beven eus tre a c'hoevet a triwer vek an vet. Non ket gwal zur man eus kompozet un ton muzik hor vant a glevet, a hem an mister an dastum vejo. Man ba dastumadek bunting popret. Zonne de mort, gozon ergens, zonne sulian, gomwez, Robert Getchell.

Brandon, Brehna, wagonet e penkenta an ugen vekanvet, hag a labourek an ministrerez labourdouar broiu erzon. Ahe, oa un digar e brao vit fouet an bro a kejan zon erien douz pep kornat. A presta, hem neus da stumet 6.000 korn a ton a he devuwe. E ez a stumadegouz oa anvet kiol rinken a heren, zon erez a dans broiu erzon. Un deus ar ganawen neus klevet zur an eke marten zo anvet Eleonor ne roun. Ur ganawen goz ge poje skrivet e seitek ve kanvet ge kervol og odolik. A vi chanj e un istor 40 e hoas, tre dozen ya wank. Kanne da hek a breur a hoa o flaheta.

I hear you on denen. Peser mod ve mesket un tou new cause an ewe. Fin, giz a blijo d'an ar zorien pe d'ar zonerien. Re ou zo pojo gante koz war un ton kompozet neus kepel zo, pe ar hontrol, fin pe poan ya radio ze vot. A vid e chur na ban genta, chile oan brem, ur gant oan brude kenan, war ur barzonek da gomans, skrivek go peder o darnin, e tri war ve kanvet, vi chanch, a laket war un ton gant chen o reada en ugen ve kanvet. Ous penze, wa brudet vide labour d'astum a kompozi. Mra, na heren, a he kanet ge chineid, e kun chineid o kanet.